Rapa ya la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Mema ahwefo ne etiefo nyina kwa baba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse bia befe no Amuzu Bitters. Amuzu Bitters aka Atopa 5000 Bitters. We ye san edi nubna nubna krojin how be ni echi yedi ahye. Na etiefo a omoteba me ho de. Duduo na beji Amuzu Co-Herbs ekwohye omade no ma no omade. Ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na kwohye omunsa. Ene bakasa inro mienu nyina bom atuni din Amuzu Bitters. De koko hano so otwe bi na kwa ni. De ose ni be masem ahoden wo fom. Se otwa 2 tot 3 tot na ahoden no epeja no no. Enam damrama ani ododua ayedi aka Amuzu Bitters winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onye twa bi a sa atenka anase akono no ebe ni enam se di pepre ani hwintia edi afra nti abre insano ni pampana no ase ma utwa bi a enyi wanum nti se ukọ dwa bo bi ase na opese oni so ebo nsu kakra Amuzu Bitters why e boy ni so ban ni wanum Amuzu Bitters toto baako atopa bebere Amuzu Bitters obi a otemia o si doctor adie chese me ko dua so a biye mutim anase constipation e wo me so onye Amuzu Bitters twa wo ye besane kama obi ti bu akohoma na so ye 7 favorite food a na ne kondo ni nu ma atro otimi nidi onye Amuzu Bitters twa akọ twetwe appetite na ba Medrina wuntimi ni no obedi akaboni kama Amuzu Bitters eyensa enhwamu yie pa inua na edi ahyensa na enua emma nipa ho odene ma insechi how setipa.